Blackwin, baru kupilih ni kampung alun tu, singa manggu ni, kampung akan nyuruh kita, kampung akan caura, jangan nak, kampung akan caura, zino itika, jai itika, makar kere naga, kampung alun tu, singa manggu, ingat memang ni kau lu, uvelaku Blackwin, ngomusakazo, wetu, kuna pa Radio 54, usakaza, izinchero, sababu na kapa, Radio 54, into ya bantu.